han høg et ætsemøje fik. Dat je før, for jes ich nie. Zwei, drei Liter af je pump, je wart und dann noch mie. Dat mach ma jetz, zwei mal die Stund. Mittags fresse, schlafe jund.